safari njema, takia maisha marefu, safiri salama, takia afya njema, takia mafanikio, takia siku njema.